0: seikkoja uutispäivästä.
1: Kesää kohden mentäessä Suomen pohjavesien tilanne näyttää monin paikoin huolestuttavalta. Suomen ympäristökeskuksen eli Syken mukaan tavanomaisesti tässä vaiheessa kevättä pohjavedet vielä täyttyisivät, mutta nyt pohjavesissä on nähtävissä täyttymisen sijasta paikoin jopa pintojen laskua. Yleensä pintojen lasku tapahtuu vasta kesän aikana. Syken mukaan kuivuus on vaivannut erityisesti Itä-Suomen pohjavesialueita. Myös maankosteus on ajankohtaan nähden Syken mukaan poikkeuksellisen pientä Lappia lukuun ottamatta. Kuivuutta on Syken mukaan edesauttanut vähäluminen talvi ja kevään aikana vähäiseksi jäänyt sade. Syke päivittää kuivuustilannekatsausta syksyyn saakka. Sähkön käyttö kasvoi maaliskuussa reilut 5% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kertoo Energiateollisuus tiedotteessaan. Sähköä käytettiin enemmän, vaikka maaliskuu oli tavanomaista lämpimämpi. Suomi käytti maaliskuussa sähköä 8,3 terawattituntia, josta teollisuuden osuus oli 3,2 ja muun kulutuksen 5,1 terawattituntia. Datakeskukset ja sähkökattiloiden omistajat hyödynsivät maaliskuussa ennätyksellisen halpaa sähköä. Tukkusähkön keskihinta pohjoismaisilla markkinoilla oli maaliskuussa 27,79 euroa megawattitunnilta. Viimeksi sähkön tukkuhinta oli maaliskuussa yhtä alhaalla vuonna 2020.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Kuka pelkää liittymämyyjä?
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin.
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuks se mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Top 51. Pelkkää parhautta.

0: ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
0: Top 5 ykkönen.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä?
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
7: Tuu mukaan leikkiin.
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuksä mukaan leikkiin?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Top 5 ykkönen. Pelkkä.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja,
1: Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: pelkkää parhautta.
1: Poimintoja uutispäivästä. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan Pihlajalinnan muutosneuvottelut on saatu päätökseen, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden tuloksena arviolta 220 tehtävää päättyy aiemmin ilmoitetun noin 270 sijaan. Huhtikuussa käytyjen muutosneuvotteluiden piirissä oli 2100 ihmistä Pihlajalinnan 4500 työntekijästä. Neuvottelujen tavoitteena oli yhtiön mukaan muun muassa poistaa päällekkäistä työtä ja selkeyttää organisaatiorakennetta. Yhtiön mukaan resurssitarpeeseen on vaikuttanut myös terveysmarkkinan alkuvuoden matala kysyntä. Valtakunnansyyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnansyyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeudenkäynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Top 5 ykkönen.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia.
1: Eiks niin, me tän suhde huonoksi tehtiin, et me oltaisiin ikuisesti.
0: Sinun suosikkisi. Kaks 4-7. Top 5 Ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
0: Top 51.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
1: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti!
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta.
1: Poimintoja uutispäivästä. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa. Elintarvikeyhtiö Fazer ostaa ruotsalaisen irtomakeisistaan tunnetun konfektyyrfabriikken Aroma AB:n, suomalaisyhtiö kertoo. Suomalaisille tuttuja Aroman irtomakeisia ovat esimerkiksi vadelmaveneet. Fazerin mukaan yrityskauppa vahvistaa yhtiön asemaa Ruotsin makeismarkkinassa erityisesti irtomakeisten, makeispussien ja kausituotteiden osalta. Vuonna 1921 perustettu Aroma työllistää noin 100 ihmistä ja sillä on 3 tehdasta Ruotsissa. Fazerin mukaan Aroman liikevaihto oli viime vuonna noin 451 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli lähes 42 miljoonaa euroa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

0: Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauermedian vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
4: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: ykkönen. Tulossa kohta.
1: Sä oot hävennyt jo liian monta taistelua.
0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Top 5 ykkönen.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
0: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: pelkkää parhautta.
1: Poimintoja uutispäivästä. Ravintolakonserni Noho Partnersin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 5,8% 81 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten samaan aikaan oli 77,2 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto alkuvuonna oli 4,9 miljoonaa euroa ja laski 9,3% viime vuoden 5,4 miljoonasta eurosta. Toimitusjohtaja Jarno Suominen kertoo katsauksessaan, että yhtiön liiketoiminnan kannattavuus on pysynyt 7% tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Yhtiön liikevaihto kasvoi viime syksynä hankitun Jungle Juice Barin avittamana. Kolme Helsingin Kruunuvuoren sillan rakentamisen vastuutehtävissä työskennellyttä miestä on tuomittu sakkoihin kuolemantuottamuksesta. Noin 30-vuotias venettä ohjannut mies kuoli, kun miehen pää osui työmaasillan alla kulkeneeseen teräspalkkiin toukokuussa 2023. Kyydissä ollut mies sai vakavia vammoja. Oikeuden mukaan teräspalkit olivat noin metrin korkeudella vedenpinnasta vaakatasossa ja huonosti havaittavissa. Niistä ei varoitettu erikseen työsillan yhteyteen laitetuilla merkeillä. Miesten olisi oikeuden mukaan pitänyt huolehtia siitä, että sillan vaaralliset alikulkukohdat ovat havaittavissa. Miesten menettely ei oikeuden mukaan kuitenkaan ollut tahallista.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Top 5 ykkönen.

91 soittaa vain parasta musiikkia. Suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: keskiviikko.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
0: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
4: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
0: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
10: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
12: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
15: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
17: Kiitos.
16: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
18: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
19: Klaas Olsson.
20: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
21: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
22: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
23: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
24: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
25: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella.
1: Freestars. Works everywhere.
2: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
3: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
4: Top 51. Pelkkää.

Hot 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Mikä parhautta? Top 5 ykkönen.
1: Pihapäiville. Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Katso, Abu! Vanha lamppu! Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
7: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti, luonnon makea. Kuitti.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
9: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
10: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
9: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
10: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
11: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
2: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
3: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix. Majoneesit, eli herkkuja ruokapöytään.
4: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
2: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä iso finnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
2: Uudet saaralaiset.
3: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
2: Uudet käänteet.
4: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
2: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
5: Kyllä toi niinku yllätti.
6: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%. Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
9: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamista.

0: korjaamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noniin, lähetäänkö laivaan?

0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
5: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Top 51. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta päihde- ja riippuvuuspalvelujen tilaraportista. Murros tarjoaa THL:n mukaan mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoon ohjaukseen, mutta vaatii toisaalta palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Raportissa todetaan myös muun muassa, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Truth Social-viestipalvelussaan Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Salmen läpi. Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Elektroniikkajätti Samsungin markkina-arvo on noussut ensimmäistä kertaa $1 billion yläpuolelle. Eteläkorealaisyhtiöstä on tullut keskeinen toimija tehokkaiden sirujen toimittajana, kun yhtiöt ympäri maailman haalivat niitä pysyäkseen tekoälyteollisuuden mukana. Samsungin osakkeen arvo oli keskiviikkona alkupäivästä lähes 12% nousussa, mikä sinkosi yhtiön markkina-arvon yli $1 billion. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Samsung on taiwanilaisen siruvalmistajan TSMC:n jälkeen vasta toinen aasialainen yritys, jonka markkina-arvo on saavuttanut $1 billion rajan.
10: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Top 51.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Pihapäivi.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu!
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
9: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
12: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
13: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
14: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
15: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
18: Koska mä oon Reijo.
17: Reijo? Mitä tää nyt on?
18: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
17: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
18: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
17: Mitä? Oot ihan täynnä?
18: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
19: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
2: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
3: OP Gold Kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
20: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
21: vaasansähkö.fi.
0: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelasi 6 kertotaulua?
21: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
21: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
22: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
23: Tallinnaan vai Tukholmaan?
24: Ei taisi molempiin.
25: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
23: Nonni, lähetäs laivalle.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. On vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
8: Okei.
9: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
11: Huomet pois ja mökille lomarenkas.fi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Top 5. Pelkkää parhaa.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroja kaikki kelas 6 kertotaulua?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
3: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäiville. Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa!
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks se mukaan leikki?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
9: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
10: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
9: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
10: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
11: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
12: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
15: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet

0: Gynekologin hyvissä käsissä.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
3: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
4: Marabu.
5: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Missä muurahaiset pesii?
10: Ei ainakaan meidän pihalla.
11: Myr! Muurahaisille!
12: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu. Sale.
17: Top 51. STT:n uutiset.
18: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonan osan markkinoista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormusin salmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Truth Social -viestipalvelussaan Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia salmen läpi. Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään tiistaina, että aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Kanarian saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Kap Verdellä seisovalta alukselta evakuoidaan ennen matkan jatkamista 2 pikaista sairaalahoitoa tarvitsevaa ihmistä Hollantiin. Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu 2 hantavirustapausta, minkä lisäksi 5 tapausta epäillään. 3 näistä 7 on kuollut.
17: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Top 5 ykkönen.
19: Pelkkää parhautta.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: uudet saaralaiset.
1: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
0: Uudet käänteet.
2: Kun mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
0: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
3: Kyllä toi niinku yllätti.
4: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
5: Moikka! Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä. Respect.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
9: Nimi?
10: Rayo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Ja näin koittaa Instru Days. Jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
21: Klaas Olsson.
22: Vesivek Oma Valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
23: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
24: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
25: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
26: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
25: Häh?
26: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
25: Oivalluksen? Siis mitä?
26: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
25: Otollinen?
26: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
25: Moi!
27: Moi! Nyt on kovat pailut!
25: Okei.
27: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
25: Aha.
27: Ja ilmaiset tarjoilut.
25: Oo, kiva.
27: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
25: En mä nyt.
0: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Top 5 ykkönen.
3: Pelkkää parhaalla.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
9: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
10: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
9: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
10: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
11: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
12: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
14: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
17: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
19: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
20: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
22: Top 5 ykkönen. Pelkkää parha.

0: 91 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Se ei ole ikki ollut myynnissä. Ainous ei oo myynnissä.
0: 247. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
0: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakka

0: tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistais on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
9: Hei Anne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
10: Herkut yhteisiin hetkiin.
11: Riitan. Herkku.
12: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina. Hae omasi lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Top 51. STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta päihde- ja riippuvuuspalvelujen tilaraportista. Murros tarjoaa THL:n mukaan mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoon ohjaukseen, mutta vaatii toisaalta palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Raportissa todetaan myös muun muassa, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa. Ukrainan mukaan Venäjä on jatkanut iskujaan tänä aamuna senkin jälkeen, kun Ukrainan julistaman yksipuolisen tulitauon oli määrä astua voimaan viime yönä. Venäjän viranomaiset sen sijaan eivät ole kertoneet Ukrainan tehneen iskuja tulitauon alkamisen jälkeen. Venäjän presidentti Vladimir Putin oli itse vaatinut Ukrainaa suostumaan tulitaukoon Venäjällä lähestyvän voitonpäivän takia. Putin ilmoitti Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Ukrainan mukaan Venäjän tiistaina tekemien iskujen uhriluku nousi myös 28 kuolleeseen ja ainakin 120 haavoittuneeseen. Elektroniikkajätti Samsungin markkina-arvo on noussut ensimmäistä kertaa $1 billion yläpuolelle. Eteläkorealaisyhtiöstä on tullut keskeinen toimija tehokkaiden sirujen toimittajana, kun yhtiöt ympäri maailman haalivat niitä pysyäkseen tekoälyteollisuuden mukana. Samsungin osakkeen arvo oli keskiviikkona alkupäivästä lähes 12% nousussa, mikä sinkosi yhtiön markkina-arvon yli $1 billion. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Samsung on taiwanilaisen siruvalmistajan TSMC:n jälkeen vasta toinen aasialainen yritys, jonka markkina-arvo on saavuttanut $1 billion rajan.
15: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Mikään enää kestä vähän. Rakas liian vähän.
0: 247. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäiville.
2: Moi.
3: Ai moro.
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
6: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
7: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin JASA-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
9: Ohlson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: edullinen on.
1: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
0: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Top 5 ykkönen.
9: Pelkkää parhautta.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
10: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
1: Mitä tapahtui?
12: Lappari meni rikki.
1: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
13: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
16: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. vesivek.fi/hintalaskuri.
17: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
18: Missä muurahaiset hengailee?
19: Ei ainakaan meidän terassilla.
20: Myr!
21: Muurahaisille!
18: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
22: Se auton varjokorjaamo, Intar.fi.
23: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
22: Intar.fi.
24: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
25: Top 5.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti. Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks se mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäivin. Moi.
2: Ai moro.
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sormenvärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
8: Olsson. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
10: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
11: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
12: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
13: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
12: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
13: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
14: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
15: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Top 51. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonanosan markkinoista. Australia aikoo muodostaa miljardin litran suuruisen kansallisen polttoainevarannon turvautuakseen Lähi-idässä syttyneen sodan aiheuttamalta energiakriisiltä. Asiasta kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Hänen mukaansa ensisijaisena tavoitteena on suojella Australiaa kriisin pahimmilta vaikutuksilta. Energiaministeri Chris Bowenin mukaan Australia on yksi harvoista kansainvälisen energiajärjestö IEA:n jäsenmaista, joilla ei ole ollut kansallista polttoainevarantoa. Maantieteellisesti eristynyt Australia on erittäin altis maailmanlaajuisten polttoainetoimitusten häiriöille. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään tiistaina, että aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Kanarian saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Kap Verdellä seisovalta alukselta evakuoidaan ennen matkan jatkamista 2 pikaista sairaalahoitoa tarvitsevaa ihmistä Hollantiin. Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu 2 hantavirustapausta, minkä lisäksi 5 tapausta epäillään. 3 näistä 7 on kuollut.
6: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Top 51. Pelkkää parhautta.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
3: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
3: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
3: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
4: S-U-K-L.
3: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
4: Marabu.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
6: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetäänkö laivalla?
8: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
9: Eihän tossa ole mitään järkeä.
10: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu!
18: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
19: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
20: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun nostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
21: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen. Pihapäivillä.
1: AJ-tuotteet Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
6: Olsson. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
10: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
11: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
12: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
13: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
14: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
15: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
16: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
10: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
19: herkkuja ruokapöytään.
20: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
0: Top 5 ykkönen.
21: Pelkkää parhautta.
22: Mun pää on pyöräli ihan kuin herra, jossa lähetän sua takaisin pyydä. Vaikka sanoit, että mun sydän on kylmä, kyl mun

0: Cherry Cake.
1: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: www.radiohuway.fi.
1: Pelkkää parhautta. Top 51.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ehittäis molempiin.
13: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
15: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
16: Autovex.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
20: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
21: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa.
19: Hmm.
21: Ei, me ei tulla ikinä ehtimään.
19: Hmm.
21: Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
19: Marabu.
22: Plus-Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus-Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
1: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
2: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetista.
3: Rautanet.fi.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Top 51. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoaamupäivää uutisista. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Keskusrikospoliisi epäilee, että alkuvuonna Suomessa paljastuneiden suurten huumausaineerien taustalla on sama ruotsalaistaustainen rikollisorganisaatio, jonka toimintaa on ohjattu ulkomailta. Poliisi on takavarikoinut Helsingissä ja Espoossa yhteensä lähes 300 kiloa huumausaineita, tiedotteessa kerrotaan. Esitutkintojen mukaan huumeita on säilytetty erikseen vuokratuissa asunnoissa. Kokonaisuudessa on tähän mennessä ollut 14 rikoksesta epäiltyä, joista 10 on ollut vangittuna. Lähes kaikki epäillyt ovat poliisin mukaan nuoria aikuisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormusinsalmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Truth Social -viestipalvelussaan Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia salmen läpi. Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.
6: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Top 51.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia.
1: Silloin kun en luota enää kohtaloon. Silloin kun musta...
0: Sinun suosikkisi.
1: Okay.
0: 247.

0: kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäiville. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
2: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Huawei.fi.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta, aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
2: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
3: Kiitos. No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
5: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
7: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
8: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
11: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
12: Kiitos.
11: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
7: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti!
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
4: Olsson. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Sherpa.

0: Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä?
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuko se mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
6: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
7: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
6: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
7: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
8: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa Trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Tapahtuipa kerran.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
0: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Karjolohi keskiviikko.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Liikkuva yrittäjä.
4: Niin.
3: Etsitkö kumppania?
4: Mä oon kyllä varattu.
3: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä. Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
4: No joo, kuulostaa hyvältä.
3: Kuulostaako hyvältä?
4: Siis enkö mä just sanonut?
3: st1.fi/business.
4: Business.
3: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
9: Marabu.
10: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Market.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
5: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

95.1 soittaa vain parasta musiikkia. Kerrostalon pölyt kovuist ja ostin Meltsin kartano. Indeksit on mennyt semmi kuumaks. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen. Pihapäiville.
1: AJ-tuotteet Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän suveilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
6: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
6: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
9: Eihän tossa ole mitään järkeä.
10: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet, Motonet.
11: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
12: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
14: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
15: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
16: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
17: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
18: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.

0: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
9: Osta.
10: Kotimainen. Kasvis.
8: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
2: Top 51, STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää. Risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus tarttui ihmisestä ihmiseen, sanoo Etelä-Afrikan terveysministeri. Asia selvisi Etelä-Afrikkaan evakuoidusta matkustajasta otetuista alustavista testituloksista. Terveysministeri Aaron Motsoaledi kertoi Etelä-Afrikan parlamentin komitealle, että Andes-viruskanta on tunnettu ja sellainen, joka tarttuu ihmisen välityksellä. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.
2: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Top 51. Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Mikään enää kestävää. Rakas liian vähän. 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäivillä.
2: Moi.
3: Ai moro.
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
5: Olsson. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks se mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
5: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
5: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Anna.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: pelkkää parhautta. Top 51.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
7: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetääks laivalla?
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Mummo!
13: Moikka, äiti.
12: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
14: Herkut yhteisiin hetkiin.
15: Riitan. Herkku.
16: Se auton vauriokorjaamo inkar.fi.
17: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Top 51.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Jos bärit haluu taivaaseen, ne soittaa etiin.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Olsson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Top 51. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut laajassa huumetutkinnassa lähes 300 kiloa huumeita. Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen sanoo STT:lle, että tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja. Foxtrotin johtaja Rawa Majid, lempinimeltään Kurdikettu, oleskelee tiettävästi Iranissa. Heinosen mukaan huumetutkinnalla on yhteys muun muassa pääkaupunkiseudulla olleeseen tuhopolttoon. Jutuissa on hänen mukaansa samoja henkilöitä, mutta hän ei kommentoi asiaa tarkemmin. Tuhopolttoa on tutkittu Helsingin poliisissa. Öljyn hinta oli lähes $8 laskussa barrelilta keskiviikkona puolilta päivin. Yhdysvaltain WTI-laatu oli pudonnut alle $100 rajan noin $94 barrelilta. Brent-laatu maksoi noin $102 barrelilta. Öljyn hinta lähti kovaan nousuun helmimaaliskuun vaihteessa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan. Sota johti käytännössä kaupallisen laivaliikenteen keskeytymiseen Hormusin salmessa, jonka kautta kuljetetaan noin viidesosa maailman öljystä. Nuoret polttavat ihonsa selvästi muuta väestöä useammin, kertoo syöpäjärjestöjen ja säteilyturvakeskuksen tuore tutkimus. Tutkimukseen vastanneista nuorista 70% kertoo ihon palaneen vähintään kerran viime vuoden aikana. Koko väestölle suunnatussa kyselyssä toissa vuonna vastaava luku oli vain 19%. Kyselyn perusteella Ilmatieteen laitoksen UV-indeksi on nuorille tuttu, mutta useammat käyttävät sitä ruskettumisen edistämiseksi kuin suojautumisen apuna. Liiallinen UV-säteily lisää riskiä sairastua ihosyöpään.
4: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Top 51.
4: Pelkkää parhaa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
2: Hei Anne!
3: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
4: Herkut yhteisiin hetkiin.
5: Riitan.

0: ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäivillä. Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Olsson. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän suveilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
6: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
6: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
11: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Mutsi, onks me mitään syötävää?
14: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
13: Eks on mitään muuta?
14: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
13: Yes, eli on syötävää.
14: Kyllä, on siellä syötävää.
15: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
16: ruokapöytään. Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Missä muurahaiset asuu?
19: Ei ainakaan meillä. Myr!
20: Muurahaisille!
21: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
22: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
23: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
24: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia.
1: Eiks niin, me tää suhde huonoksi tehtiin, et me oltaisiin ikuisesti.
0: Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.
2: Mun pää on pyörän ihan kuin hyrrä, jos sä lähet en sua takasin pyydä. Vaik sanoit, et mun sydän on kylmä, kyl mulla on ikävä.

0: kiinnostoi kesä. Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
4: Oh, noni. Mä oon lampun henki, ja sä oot sä, ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
6: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
9: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
10: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
15: Okei, no meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
14: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
15: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
14: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
15: Joo.
14: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
15: Niin.
16: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
17: Top 5 ykkönen.
18: Pelkkää parhautta.

0: tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Pihapäivillä.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
5: Olsson. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän suveilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
8: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
7: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
8: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
9: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
10: Kotiyleisölle, kotivideoille.
11: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
13: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Top 51. STT:n uutiset.
17: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut laajassa huumetutkinnassa lähes 300 kiloa huumeita. Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen sanoo STT:lle, että tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja. Foxtrotin johtaja Rawa Majid, lempinimeltään Kurdikettu, oleskelee tiettävästi Iranissa. Heinosen mukaan huumetutkinnalla on yhteys muun muassa pääkaupunkiseudulla olleeseen tuhopolttoon. Jutuissa on hänen mukaansa samoja henkilöitä, mutta hän ei kommentoi asiaa tarkemmin. Tuhopolttoa on tutkittu Helsingin poliisissa. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää. Valkoinen talo uskoo pääsevänsä Iranin kanssa pian sopuun rauhansopimuksen perusraameista, joilla sota Lähi-idässä saadaan loppumaan. Axios-median virkalähteiden mukaan rauhanehtojen perusperiaatteet on saatu mahdutettua yhden sivun pöytäkirjaan. Heidän mukaansa kohdista sovittaisiin yksityiskohtaisemmin neuvotteluissa Iranin ydinohjelmasta. Yhdysvallat odottaa Iranilta vastauksia keskeisiin kohtiin tulevan 2 vuorokauden sisällä. Lähteiden mukaan osapuolet olisivat nyt lähimpänä sopimusta sitten sodan alkamisen. Pakistanin välittämät neuvottelut sodan päättämiseksi ovat olleet jumissa viime aikoina. Kanarian saaret ei halua vastaanottaa risteilyalusta, jolla hantavirus on levinnyt. Kanarian saarten presidentti Fernando Clavio sanoi espanjalaiselle Cope-radiolle, ettei hän aio vaarantaa Kanarian saarten väestön turvallisuutta. Uutistoimisto AFP:n mukaan Kanarian saaret myös perui evakuointilennon, jolla laivalla sairastuneen lääkärin piti saapua. Laivalla on kuollut 3 ihmistä hantaviruksen aiheuttamaan tautiin. Espanja sanoi eilen ottavansa vastaan risteilyaluksen Kanarian saarilla. Saarten presidentti arvosteli päätöstä ja sanoi saaneensa pyynnön WhatsApp-viestillä.
16: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia.
1: Mut kaikki aina mee niin kuin haluut, siitä tulee helpompaa kuin tajut.
0: Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Uudet saaralaiset.
12: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
11: Uudet käänteet.
13: Kun mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
11: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
14: Kyllä toi niinku yllätti.
9: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
15: No huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos. Mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
15: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
16: Häh, mikäs se on?
15: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
17: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
18: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
19: S-U-K-L.
18: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
19: Marabu.
20: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
21: Ikä painaa.
20: Mikä painaa?
21: Kyllä, hintoja alas.
20: Nyt en ymmärrä.
21: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
20: Niin.
21: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
22: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
23: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
24: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelasi 6 kertotaulua?
25: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
24: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
25: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
26: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
27: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
28: Tai sitten tuot sen Fonumi. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Kotiyleisölle
29: kotivideoille. Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
30: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
31: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
30: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
32: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku
0: Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet, Motonet.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistäs te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
10: Felix, Felix, Felix.
8: Majoneesit. Eli
10: herkkuja ruokapöytään.
12: Top 5 ykkönen.
13: Pelkkää

0: Cake!
1: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
2: Sä oot hävinnyt jo liian monta taistelua.
1: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää paljon.

0: Ykkönen tulossa kohta. Se on siinä, tosi komia. Pelkkää parhautta. Top 5 Ykkönen.
1: Pihapäivillä. Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
2: Olsson. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
5: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
5: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
13: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa automex.fi. Automex.
14: Tallinnaan. Vai Tukholmaan?
15: Ei taisi molempiin.
16: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
17: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
18: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
20: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
1: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näöntutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
12: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
12: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
14: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
15: Moi moi, kuultavia hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
18: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
19: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
20: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
21: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
22: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
23: Kappi.
0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
24: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
25: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
24: Tää hyvältä näyttää.
26: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
27: Top 51. STT:n uutiset.
28: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Keskusrikospoliisi epäilee, että alkuvuonna Suomessa paljastuneiden suurten huumausaineerien taustalla on sama ruotsalaistaustainen rikollisorganisaatio, jonka toimintaa on ohjattu ulkomailta. Poliisi on takavarikoinut Helsingissä ja Espoossa yhteensä lähes 300 kiloa huumausaineita, tiedotteessa kerrotaan. Esitutkintojen mukaan huumeita on säilytetty erikseen vuokratuissa asunnoissa. Kokonaisuudessa on tähän mennessä ollut 14 rikoksesta epäiltyä, joista 10 on ollut vangittuna. Lähes kaikki epäillyt ovat poliisin mukaan nuoria aikuisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa. Operaatiolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormuzinsalmen läpi. Risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus tarttui ihmisestä ihmiseen, sanoo Etelä-Afrikan terveysministeri. Asia selvisi Etelä-Afrikkaan evakuoidusta matkustajasta otetuista alustavista testituloksista. Terveysministeri Aaron Motsoaledi kertoi Etelä-Afrikan parlamentin komitealle, että Andes-viruskanta on tunnettu ja sellainen, joka tarttuu ihmisen välityksellä. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats on aloittanut toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonanosan markkinoista.
27: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
29: Top 51.
27: Pelkkää parhautta.

Ysivitysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Kerrostalon pölyt kaupungista ja ostin miltsin kartan. No indeksit on mennyt semikuumaksi. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
0: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
5: Olsson. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Sekä parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäivillä. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: tikkurilla.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei. Okay.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
10: Marabu.
11: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
12: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
13: No, mikä se?
14: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
15: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
16: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
17: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
18: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

Ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 Ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: ykkönen tulossa kohta.
1: Sä oot hävinnyt jo liian monta taistelua.
0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
3: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
4: Miten kävi?
3: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
4: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Moikka, mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
5: Eihän tossa ole mitään järkeä.
6: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet, Motonet.
8: Moro Matti, mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum, puhelinhuollot pikana.
10: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
11: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
12: vaasansähkö.fi.
13: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Moikka äiti.
16: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
17: Herkut yhteisiin hetkiin.
18: Riitan. Herkku.
19: AJ-tuotteet Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti.
20: Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
21: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
25: Top 5 Ykkönen.
26: Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Lohi keskiviikko.
1: Moi!
2: Ai moro.
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat pailut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
9: Penis.
8: Mitä?
9: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
8: Mitä siis sanoit se penis?
9: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
10: Hei, psst.
11: Hä?
10: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
11: Okei. Okay.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
14: Voi ei!
15: Mitä tapahtui?
14: Lappari meni rikki.
16: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
17: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
18: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
5: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
6: Missä muurahaiset syö?
7: Ei ainakaan meidän keittiössä.
6: Myr!
8: Muurahaisille!
9: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Vesivec oma valinta on uusi tapaus ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Top 51. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 3 nuorta miestä vuosien vankeusrangaistuksiin huumejutussa, joka on osa keskusrikospoliisin laajaa tutkintaa. Kokonaisuudessa tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja, kertoi tutkinnanjohtaja rikoskomisario Marko Heinonen STT:lle aiemmin tänään. Käräjäoikeuden tänään tuomitsemassa osuudessa syytteet koskivat runsasta 60 kiloa amfetamiinia ja hasista, jotka saatiin tutkinnassa takavarikoitua. Oikeuden mukaan asiassa esitetty näyttö ei riittänyt osoittamaan, että rikoksia olisi tehty osana Foxtrot-rikollisryhmää tai että toimintaa olisi johtanut Foxtrotin johtaja. R-kioski kertoo ottavansa käyttöön uuden myymäläkonseptin nimeltä R, joka keskittyy ruokaan ja juomaan. Ensimmäinen R-myymälä avataan Helsingin ydinkeskustan sanomataloon kesäkuussa. Laajemmin R:t avautuvat ensi syksynä ja tulevina vuosina. Helsingin Sanomien mukaan yli puolet nykyisistä R-kioskeista häviää katukuvasta ja muuttuu R-myymälöiksi. Yhtiö valmistelee myös uuden kahvilakonseptin lanseeraamista loppuvuoden aikana. R-kioskien toimitusjohtaja Niklas Lilius kertoi Helsingin Sanomille, ettei uudistuksen tavoitteena ole vähentää toimipaikkojen määrää. R-kioski kertoi joulukuussa, että se sulkee yli 50 kioskia eri puolilla Suomea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa. Operaatiolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormusinsalmen läpi. Libanonin itäosassa ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskussa. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Paikallismedian mukaan isku tehtiin Bekaan laaksoon ennen kuin Israelin asevoimat oli antanut alueelle evakuointimääräyksen. Israel ja äärijärjestö Hezbollah ovat jatkaneet taisteluita huolimatta aselevosta, jonka Libanonin hallitus ja Israel solmivat huhtikuussa.
12: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

91 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks se mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
5: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
5: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.

Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai!

0: sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Moi moi, kuultavia hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
7: Olsson. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
13: herkkuja ruokapöytään. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Silloin kun en luota enää kohtaan. Silloin kun sinun suosikkisi. Kaks 4-7. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: mikä parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäiville.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän suveilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
8: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
12: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
16: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
15: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
17: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
18: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
19: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: Ja taas mennään.
22: Se oli Danske Bankin
21: oivalluksen ääni.
22: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
21: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
22: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
21: Kokonaisvaltaisen
22: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
23: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
24: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
23: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu.
25: Top 5 ykkönen.
26: Pelkkää parhautta.

0: Glossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
0: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
1: Joo!
0: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
2: Liikkuva yrittäjä.
3: Niin.
2: Etsitkö kumppania?
3: Mä oon kyllä varattu.
2: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
3: Aa, no joo.
2: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
3: No joo, kuulostaa hyvältä.
2: Kuulostaako hyvältä?
3: Siis enkö mä just sanonut?
2: st1.fi/business.
3: Business.
2: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
4: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
7: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
10: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
11: Mistä sä oot sit noin ostanut?
12: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noni, lähetäänkö laivalla?
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
15: Se auton vaurio korjaamo Inkaar.fi.
16: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
15: Inkaar.fi.
17: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
5: Top 51. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 3 nuorta miestä vuosien vankeusrangaistuksiin huumejutussa, joka on osa keskusrikospoliisin laajaa tutkintaa. Kokonaisuudessa tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja, kertoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen STT:lle aiemmin tänään. Käräjäoikeuden tänään tuomitsemassa osuudessa syytteet koskivat runsasta 60 kiloa amfetamiinia ja hasista, jotka saatiin tutkinnassa takavarikoitua. Oikeuden mukaan asiassa esitetty näyttö ei riittänyt osoittamaan, että rikoksia olisi tehty osana Foxtrot-rikollisryhmää tai että toimintaa olisi johtanut Foxtrotin johtaja. Unkari on palauttanut Ukrainalle 2 kuukautta sitten pankkityöntekijöiltä takavarikoimansa rahat ja kullan, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Unkari otti maaliskuun alussa kiinni 7 ukrainalaisen Ostchad-pankin työntekijää, jotka olivat kuljettamassa 10 miljoonien eurojen arvosta käteistä ja 9 kiloa kultaa Unkarin läpi. Unkari päästi tuolloin työntekijät vapaaksi, mutta takavarikoi rahat ja kullan. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu.
20: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
21: Top 5 ykkönen. Pelkkä.

0: And brown eyes.
1: Top 51 soittaa vain parasta musiikkia.
2: Eiks niin, me tää suure huonoksi tehtiin, et me oltaisiin ikuisesti.
1: Sinun suosikkisi. Kaks 47. Top 51.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
5: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
6: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
7: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus- ja tiepalvelut.

0: Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa pinnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Oi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Uudet saaralaiset.
5: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
4: Uudet käänteet.
6: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
4: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
7: Kyllä toi niinku yllätti.
8: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta, aina edullinen on.
10: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
11: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
12: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
13: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaraa.
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
15: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
16: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
20: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
21: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
22: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
23: Ikä painaa.
22: Mikä painaa?
23: Kyllä, hintoja alas.
22: Nyt en ymmärrä.
23: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
22: Niin.
23: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
24: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
25: Huolet pois ja mökille.
26: No niin, ruoat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
27: Marabu.
28: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Juuri nyt huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
20: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
5: Top 5 ykkönen.
6: Pelkkää.

0: tässä kohtaa. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Pihapäivillä. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Kela.fi.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajais Australiaan?
5: Eihän tossa ole mitään järkeä.
6: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
7: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
11: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi. Autovex.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Mutsi, onks me mitään syötävää?
20: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
19: Eks on mitään muuta?
20: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
19: Yes, eli on syötävää.
20: Kyllä, on siellä syötävää.
21: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Herkkuja
22: ruokapöytään. Missä muurahaiset pesii?
23: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
24: Muurahaisille!
25: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
26: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
27: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
28: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
29: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
28: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Vesivek oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
1: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
1: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
0: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
1: Joo, toi on hyvä kysymys.
0: Ei näin.
1: Aha.
0: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
0: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
9: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaa. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motarille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
10: Miten kävi?
9: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
10: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
8: Incar.fi.
11: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: Vaasan sähkö.fi.
12: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ei täis molempiin.
15: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
16: AJ-tuotteet Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
17: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
18: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
17: Häh?
18: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
17: Oivalluksen? Siis mitä?
18: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
17: Otollinen?
18: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
20: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
21: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: ykkönen. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 7 uutiset. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta tänään tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana. Poliisi kertoo kirjanneensa lisää rikosilmoituksia Tampereen vapunpäivän mielenosoitukseen liittyen. Yhdessä ilmoituksista mielenosoitukseen liittyvien ihmisten epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, kun tämä oli soittanut torvea mielenosoittajia kohti. Toisen ilmoituksen mukaan 3 ihmistä oli suihkuttanut kaasua mielenosoituskulkueeseen matkalla olleen miehen päälle ja pahoinpidellyt miestä. Jo aiemmin oli kerrottu, että poliisi epäilee sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien pahoinpidelleen vastamielenosoittajan vapunpäivänä Tampereella. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Televisiouutiset mullistaneen uutiskanava CNNin perustaja Ted Turner on kuollut, kanava kertoo. Turner oli 87-vuotias. CNN aloitti vuonna 1980 ympärivuorokautisen uutiskanavan ja nousi maailmanmaineeseen Persianlahden sodan seurannallaan vuosina 1990-91. Myöhemmin Turner myi CNNin Time Warnerille.
0: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

95.1 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Top 5 ykkönen.
1: Mun pää on pyörä lihan kuin herra, jossa lähetän sua takaisin pyydä. Vaik sanoit, et mun sydän on kylmä, kyl mulla on ikään

0: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
0: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
1: Joo!
2: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Moi.
7: Moi. Nyt on kovat bailuut.
6: Okei.
7: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Kiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
17: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
18: Okei. Okay.
19: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
20: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
19: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
20: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
21: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
22: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
21: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
23: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
24: Kiitos.
23: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
25: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
26: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
27: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
0: Hei Anne!
1: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
2: Herkut yhteisiin hetkiin.
3: Riitan. Herkku.
4: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
24: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: 51 soittaa vain parasta musiikkia.
1: Ja mä saan susta jonkun, jolle kertoo uni, jonka kaavaita kirjoita.
0: Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaus.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän suveilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
7: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
8: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
9: Autotiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi. Autovex.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
12: herkkuja ruokapöytään.
13: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
4: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
5: Huolet pois ja mökille.
6: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistäs te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ykkönen soittaa vain parasta musiikkia.
1: Mutta on pyörän liha kuin herra, jos sä lähet en sua takaisin pyydä.
0: Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: keskiviikko.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
6: No joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanonut?
5: ST1.fi kautta business.
6: Business.
5: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
17: Min mamma är glad och rolig.
18: Ystävällinen naama.
19: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
20: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
21: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
22: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
23: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
24: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
25: Missä muurahaiset hengailee?
26: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
27: Muurahaisille!
28: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
29: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
30: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset.
0: Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta tänään tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana. R-kioski kertoo ottavansa käyttöön uuden myymäläkonseptin nimeltä R, joka keskittyy ruokaan ja juomaan. Ensimmäinen R-myymälä avataan Helsingin ydinkeskustan sanomataloon kesäkuussa. Laajemmin R-t avautuvat ensi syksynä ja tulevina vuosina. Helsingin Sanomien mukaan yli puolet nykyisistä R-kioskeista häviää katukuvasta ja muuttuu R-myymälöiksi. Yhtiö valmistelee myös uuden kahvilakonseptin lanseeraamista loppuvuoden aikana. R-kioskien toimitusjohtaja Niklas Lilius kertoi Helsingin Sanomille, ettei uudistuksen tavoitteena ole vähentää toimipaikkojen määrää. R-kioski kertoi joulukuussa, että se sulkee yli 50 kioskia eri puolilla Suomea. Unkari on palauttanut Ukrainalle 2 kuukautta sitten pankkityöntekijöiltä takavarikoimansa rahat ja kullan, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Unkari otti maaliskuun alussa kiinni 7 ukrainalaisen Ostschad-bankin työntekijää, jotka olivat kuljettamassa 10 miljoonien eurojen arvosta käteistä ja 9 kiloa kultaa Unkarin läpi. Unkari päästi tuolloin työntekijät vapaaksi, mutta takavarikoi rahat ja kullan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa. Operaatiolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormusin salmen läpi.
1: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Top 51.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Sä oot hävinny jo liian monta taistelua.
0: 247.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
5: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
6: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Patonet, järkevän ihmisen tavara.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökil tai isos pinnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa Kärcher PCL4 terassipesuri, kesäkukkia ja puutarhamultaa pudonnein hinnoin.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Mummu!
5: Moikka, äiti.
4: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
6: Herkut yhteisiin hetkiin.
7: Riitan. Herkku.
8: Se auton varjo korjaamo inkar.fi.
9: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
10: Miten kävi?
9: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
10: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
8: Inkaar.fi.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
11: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
12: Grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Markku.fi Markku puhelimessa.
15: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista ennakoijaa, joka ennakoi huonosti?
14: Kerro.
15: Ennakoijariksi.
14: Ja onko teillä taloyhtiössä kaikki kunnossa?
15: On. Teidän Markut on mahtavia. Ne osaa ennakoida meidän tarpeet kuin mitkäkin huoltoprofeetat.
14: Niin, ne huomasi, että teillä oli ne salaojaputket tukossa. Sieltä olisi voinut tulla melkoinen kosteusvaurio.
15: Prikulleen näin.
16: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
17: Markku.fi.
18: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
19: Ikä painaa.
18: Mikä painaa?
19: Kyllä, hintoja alas.
18: Nyt en ymmärrä.
19: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
18: Niin.
19: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla. Puskesport.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
2: Elisa.

0: edullisia.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
3: Olsson. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
9: Moi!
10: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Me täällä Rautanetissä tiedetään, että jos pitää tasoittaa, eristää vettä, laatottaa, korjata tai tehdä yleensäkin jotain rakennushommaa, niin Weber, se on se merkki, joka on aina kaikessa mukana. Rautanetistä saa neuvot ja Weber takaa laadun.
13: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
14: Top 5 ykkönen.
15: Pelkkää parhautta.

0: 95.1 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Meillä on sama periaate.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Mä oon miettinyt autosalpoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoa ennen erikseen?
8: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
9: Motonet!

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
9: Freestars on laatua. Kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
10: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
11: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
12: Okei. Okay.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
5: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
6: Top 5 ykkönen.
7: Pelkkää parhaalla.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä
4: kuulla? Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks se mukaan leikki?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
11: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
10: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
12: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
1: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
0: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
1: Aioli.
0: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
0: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
3: ruokapöytään. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Top 5 ykkönen, STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta tänään tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana. Helsingin kaupungin valtuusto on päättänyt, että Helsingin rautatieaseman välittömästä läheisyydestä Kaivokadulta poistetaan autoliikenne. Alue on tarkoitus muuttaa joukkoliikennekaduksi. Kaupungin mukaan Kaivokadulla kulkee jopa 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Helsingin kaupunki arvioi aiemmin, että Kaivokadun alue voisi valmistua 2030-luvun puolivälissä. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.
11: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Top 5 ykkönen.

my breath. Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks se mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
6: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: ykkönen. Tulossa kohta.
1: Sä oot hävinnyt jo liian monta taistelua.
0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
2: Pihapäivillä. Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Klaas Olsson.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1,000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1,000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

0: nossa conta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Milloin kutsuu Inkaan?
1: Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Top 51. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta tänään tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut laajassa huumetutkinnassa lähes 300 kiloa huumeita. Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen sanoo STT:lle, että tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja. Foxtrotin johtaja Rauha Majid, lempinimeltään Kurdikettu, oleskelee tiettävästi Iranissa. Heinosen mukaan huumetutkinnalla on yhteys muun muassa pääkaupunkiseudulla olleeseen tuhopolttoon. Jutuissa on hänen mukaansa samoja henkilöitä, mutta hän ei kommentoi asiaa tarkemmin. Tuhopolttoa on tutkittu Helsingin poliisissa. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats on aloittanut toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonanosan markkinoista.
10: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Top 51. Pelkkää parhautta.

0: 151 soittaa vain parasta musiikkia.
1: Silloin kun en luota enää kohtaloon. Silloin kun musta...
0: Sinun suosikkisi. Kaks 4-7. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Top 5 ykkönen.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on

0: tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää akria.fi.
1: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
5: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Hei audiosisältöjen kuuntelija, haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Top 5 ykkönen.
11: Pelkkää parhautta.

0: Top 51 soittaa vain parasta musiikkia.
1: Mut kaikki aina menee niin kuin haluut, siitä tulee helpompaa kuin tajut.
0: Sinun suosikkisi. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäivillä. Moi. Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
3: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
5: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
8: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
9: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
10: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.

0: 91. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu!
7: Poimintoja uutispäivästä. Suomen Hiihtoliitto on täydentänyt maastohiihtomaajoukkueen valmennusta entisellä Suomen maajoukkuehiihtäjällä Matias Strandvallilla ja norjalaisella Hans Christian Stadheimilla. Hiihtoliiton tiedotteen mukaan Strandvallin odotetaan tuovan valmennustiimiin käytännön huippu-urheilukokemusta, nuorten valmennusosaamista ja strategista johtajuutta. Hän on työskennellyt useita vuosia urheiluakatemia-ympäristössä. Maajoukkueen päävalmentajaksi nimettiin aiemmin ruotsalainen Joakim Abrahamsson. Asevalmistaja Patria jatkoi voimakasta kasvuaan alkuvuoden aikana. Yhtiön liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 38% vuoden takaisesta ja oli 261,8 miljoonaa euroa. Patrian liikevoitto pomppasi alkuvuonna 19,2 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 7,9 miljoonaa euroa. Patria kertoo, että sen tuotteiden ja palveluiden kysyntää vauhdittaa muun muassa Euroopan NATO-maiden puolustusbudjettien kasvu. Alkuvuoden aikana Patria muun muassa toimitti Saksan asevoimille ensimmäiset 6x6 panssariajoneuvot osana suurtilausta, josta Patria ja Saksa sopivat joulukuussa.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: mikä parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tää terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
7: Incar.fi.
9: Nimi?
10: Rayo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
11: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.

0: Kyllönen tulossa kohta. Aikous ei oo myynnissä. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pihapäiville. Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Botonet.
5: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän suveilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1,000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
8: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee!
9: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Let's Eetuilaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Claes Olsson. Tää hyvältä näyttää.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Poimintoja uutispäivästä. Finanssikonserni OP Pohjolan liikevoitto laski 62% 160 miljoonaan euroon alkuvuoden aikana. Erityisesti sijoitustoiminnan tuottojen lasku vaikutti liikevoittoon. Pääjohtaja Timo Ritakallion mukaan sijoitustoiminnan tuotot laskivat osakekurssien laskun ja korkojen nousun vuoksi. Yhtiön pankkitoiminta oli vahvaa alkuvuoden aikana, mutta turbulenssi sijoitusmarkkinoilla vaikutti sijoitustoiminnan tulokseen. OP Pohjolan korkokate eli otto ja antolainauksen erotus supistui 10% markkinakorkojen kehityksen myötä. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta päihde- ja riippuvuuspalvelujen tilaraportista. Murros tarjoaa THL:n mukaan mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoon ohjaukseen, mutta vaatii toisaalta palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Raportissa todetaan myös muun muassa, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Top 5.

95.1 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti!
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
4: Olsson. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

91 soittaa vain parasta musiikkia. Kerrostalon pölyt kaupungista ja ostin miltsin kartan. No indeksit on mennyt semikuumaks. Sinun suosikkisi. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Hyvönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
4: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
3: Incar.fi.
5: Top 5 ykkönen.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Nuoret polttavat ihonsa selvästi muuta väestöä useammin, kertoo syöpäjärjestöjen ja Säteilyturvakeskuksen tuore tutkimus. Tutkimukseen vastanneista nuorista 70% kertoo ihon palaneen vähintään kerran viime vuoden aikana. Koko väestölle suunnatussa kyselyssä toissa vuonna vastaava luku oli vain 19%. Kyselyn perusteella Ilmatieteen laitoksen UV-indeksi on nuorille tuttu, mutta useammat käyttävät sitä ruskettumisen edistämiseksi kuin suojautumisen apuna. Liiallinen UV-säteily lisää riskiä sairastua ihosyöpään.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia.
1: Tää on perän lihan kuin herra, jos sä lähet en sua takaisin pyydä.
0: Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja,
4: Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
8: Netissä päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Top 5 ykkönen.
12: Pelkkää parhautta.

51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
3: Incar-autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
2: Incar.fi.
0: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Pelkkää parhautta.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus tarttui ihmisestä ihmiseen, sanoo Etelä-Afrikan terveysministeri. Asia selvisi Etelä-Afrikkaan evakuoidusta matkustajasta otetuista alustavista testituloksista. Terveysministeri Aaron Motsoaledi kertoi Etelä-Afrikan parlamentin komitealle, että Andes-viruskanta on tunnettu ja sellainen, joka tarttuu ihmisen välityksellä. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Top 5.

Ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Mitä tapahtui?
2: Lappari meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Isiin sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin Elmako-ateria, nyt -20% vain Voltista.

0: 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Se ei ole kikki ollut myynnissä.
2: Aikous ei oo myynnissä.
0: 247.

0: Mikä parhauttaa?
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Poliisi kertoo kirjanneensa lisää rikosilmoituksia Tampereen vapunpäivän mielenosoitukseen liittyen. Yhdessä ilmoituksista mielenosoitukseen liittyvien ihmisten epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, kun tämä oli soittanut torvea mielenosoittajia kohti. Toisen ilmoituksen mukaan 3 ihmistä oli suihkuttanut kaasua mielenosoituskulkueeseen matkalla olleen miehen päälle ja pahoinpidellyt miestä. Jo aiemmin oli kerrottu, että poliisi epäilee sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien pahoinpidelleen vastamielenosoittajan vapunpäivänä Tampereella. R-kioski kertoo ottavansa käyttöön uuden myymäläkonseptin nimeltä R, joka keskittyy ruokaan ja juomaan. Ensimmäinen R-myymälä avataan Helsingin ydinkeskustan sanomataloon kesäkuussa. Laajemmin R:t avautuvat ensi syksynä ja tulevina vuosina. Helsingin Sanomien mukaan yli puolet nykyisistä R-kioskeista häviää katukuvasta ja muuttuu R-myymälöiksi. Yhtiö valmistelee myös uuden kahvilakonseptin lanseeraamista loppuvuoden aikana. R-kioskien toimitusjohtaja Niklas Lilius kertoi Helsingin Sanomille, ettei uudistuksen tavoitteena ole vähentää toimipaikkojen määrää. R-kioski kertoi joulukuussa